Obi amane soso. Hey. Ah ah, mo so bi ku. Mo so bi ku. Eyi ni awrehwo. Eh pepa ni suo.

Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numu bremu. Di oye wa Jonah numu bremu no. Ah oda so ye wa yabra bobo enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wangongwe jume enede. Ah mama bro standede de de. Bro ka.